0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Si se zatičali, ja? A ti, bomo, guarda. Če, če ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
2: Dršćan, jerba je velika, vlaga vam.
1: Onda ajde u posiju, da ne ozeti. Ajde.